Радио Мигдан. Програма за българи и които обичат българското. Научете повече за хората, които живеят редом с вас. Обикнете техните песни. За днес и вчера са материалите от българските селища за традициите и обичаите на моя народ. В днескашното предаване размисли на редактор

Готови към нови, пречистващи художествени действителности, укрепващи духовните императиви на човека. Тази тишина на красотата никой не може да ни попречи да я наречем рай. Рай за душата. Не съм равнодушен към поезията, тъй като ми е близка силата й, тъй като и сам съм част от нея. Бих сложил на първо място в поезията не разнищването на любов или любов, на вяра и безверие, на отрицание и утвърждаване, а докопването до смисъла на изграждането и събарянето на вътрешните стълбове. Няма нужда да срещаме призиви към решителни промени, да не говорим за бунт, дори и за душевен. Бавното движение много справедливо и неумолимо разширява погледа ни върху истинските неща, укрепва трайността на усещанията. Смекотените селски пейзажи сякаш са взривени. Есента се сърде на вятъра, стара гостенка е влажната, студена тъга, печална измама носи музиката на есента. Дъждът е натрапчив тъпанар, зимата влиза в буджака, вятърът е бездомно кучи, няма я измислената приказка, времето газа любовта, звуците замират от студ, догаря сребърната хладнина под луната. И въобще, дошло е време, когато сме оркестърче без ноти и всеки свири своята тъга. Всеки, значи и поетът, и ние, и целият свят. Не чуждата тъга, иллюзорната, неизмислената, своята, винаги своята. А ние си мислехме, че поетът ни залегва с зализани пейзажчета, акварелчета ни рисува. Поетът идва при нас, при читателите си, уверен в своите сили, осъзнаваш, че е очакван и желан. Той прекрасно знае какво иска да каже и, което е много важно, какво може да каже. Стиховете му са ярки свидетелства, че Творецът не се е поставил задача да прави възможни и невъзможни неща, само за да го харесаме, да го признаем. Търпеливо, крачка по крачка, ни приобщава към вътрешния свой свят, изгражда с последователност естетическото си кредо, оставайки верен на качеството. Не са случайни и случайности, но не те определят тоналността, личностното начало, психологизма и тематичната многостранност на творчество. Доминира преживяното, прочувственото, избистреното, положително въздейства природата, пейзажа. Вали или ще завали. Настроението е по-сиво от пейзажа. Наблюдавам листата, шушнат се с вятъра. Какво ли ги обединява? Търся пишни метафори, изключителни, достъпни за разбиране, възхитителни, характеризиращи музата, крадяща последователно от мене времето, покоя, съня. Правя загубите си симетрични. Половината мъкна аз, другата половина забравям. Утопия е това. В капките на дъжда се оглеждат пътниците и с чадъри се защещават от близко запознаване с тях. Кръстопътите са безучастни. Острите им неизвестности ни подтикват към преградките на несъвпаденията. Загубите са фокусирали вниманието си върху тичането ни. След известно време споменът ще прошепне нещо от този род. А помниш ли, простак с простак, каква нощ пикантна загуби по време на измисленото свое пътуване към Париж?

0: Директорката на музея в Тараклия Татяна Некет ще ни разкаже за детската игра Аршик.
1: Аршика е от ягнето и се намира е тук тази, този аршик. И когато тати ли, дядо ли колеше ягне, ние огризвахме аршика, после го ебладисвахме с възбоя и започваме да играем. Цял ден не минава играта през лятото, когато бяхме на ваканция. Първата част е с... трябва да ги разхвърлиш така, че да се отделят всичките аршички. Видяхте ли аз? Yeah. Веднага с две ръчички взимаме. А трябва, значи това е за децата особено е важно, защото трябва да изхвърлиш и разстоянието да го измериш и по-набързо да вземеш това. Сега с две, виждате, те са отделени. Ако пернеш, го захванеш, други придаваш хода на другия. Или ако изтървиш аршика, също хода другия. Ето е сега го перна, аз трябва да передам хода. После тройка върви. Когато повече аршичите тук трябва да взема, че разстоянието по-високо трябва да бъде. Ето. И петица. Сега, като мина всичките, само с едната ръка работи. Гледайте. Аз трябва да взема всичките аршики, само с една ръка.
0: Преводачката Майя Даскалова за своята работа над сборника, посветен на 100 годишнината на преселването на бесарабските българи в Бразилия.
2: И аз искам да кажа тук някои неща относно сборника, защото не всички са навътре в тази тематика за бесарабската имиграция. Последният материал, който професор Червенков ми изпрати, беше на 1 февруари миналата година. Ние бяхме започнали работа върху сборника още преди това. Материали, свързани с публикации в Бразилия, в бразилска преса, материали, които са писани за бесарабската имиграция там. Той съответно се занимаваше с научните публикации. И така бяхме стигнали до един момент, който всичките материали бяха подбрани и съгласувани. Той определено от мене искаше да напише някои текстове за хора, с които той там се срещна, за самия Жоржи Косиков, за неговия брат Мигел Жоан Косиков, който също е с много големи заслуги към бесарабската общност в Бразилия. До този момент аз нямах представа за тази имиграция, защото знам за имиграцията от българските села, за Аржентина, за Уругвай и така нататък, но за Бразилия не бях чула. И когато прегледах книгите, фактически разбрах, че тази емиграция е била бесарабска. Т.е. българи от Бесарабия отиват в Бразилия, а оттам отиват някои и в Уругвай. Установих посредством пак този бразилец контакт с Жоржи Косеков и в първия си имейл до мен той написа така: аз много искам да бъдат издадени моите книги в България, за да разберете за нас. И също така искам да получа българско гражданство, за да оставя на моите деца и внуци знанието, че са българи. Аз бях много силно впечатлена от тази лелеяна мечта на един човек, който тогава беше на 80 години. И реших да отида в Агенцията за българите в чужбина. Тогава и депредседател беше Йордан Янев. И му представих книгите. И той остана изключително впечатлен и каза: аз подобен труд за българска емиграция не съм виждал досега. Тези книги пише за следващите поколения бразилци с бесарабски корени. Тоест те да знаят за своите предци, да знаят своята история и да знаят своя корен. Той се обръща към тях. А ние с автора Жоржи Косиков, аз му обясних. Ние няма да разказваме на българската аудитория историята на България, историята на Бесарабия, Първата световна война и така нататък, всичко, което съдържаш първата му книга. Ще наблегаме на това, което представлява интерес за другата страна. В Бесарабия, в Украина и Молдова, хората, които се интересуват от съдбата на техните близки, които са отишли в Бразилия. И така успяхме доста да съкратиме съдържанието на първата му книга. И една от другите каузи на Жоржи Косиков е именно това, да направи по-познаваема бесарабската имиграция в Бразилия. Затова се организират конференции, представяния в университети и така нататък. Приноса, между другото, на бесарабската емиграция в Бразилия за развитието, предимно на щата Сан Пауло в началото на 20 век, защото те първо отиват и работят като бели роби в плантациите, но в последствие, когато си изработват двете години, с които трябва да платят пътя, те успяват да междувременно да спестят някакви пари, купуват на изплащане лелеяното парче земя, което всички бесарабски българи отиват там за земя, за да могат да бъдат собственици, да разполагат и да бъдат хора, които се занимават предимно с земеделие. Впоследствие много от тях, като търсят възможност за децата си да отидат в града, да могат да учат, да могат да просперират по-добре в бразилското общество, се преместват в град Сан-Пауло предимно, започват работа в фабриките, по пътищата, строят пътища и така нататък.
0: 9 юли, рожден ден на Иван Вазов.
3: Нарекохме го народен поет, защото няма българин, който да не знае епопея на забравените хъшове по дигото. За патриарха на българската литература и за държавника много е писано и говорено, но за човека Вазов знаем по-малко. За щастие, в Златния фонд на Българското национално радио се пазят спомените на неговите съвременници. Актьорът Христо Коджабашев е един от тях.
4: Откакто се помня, ние бяхме съседи с Иван Вазов. И неговата, и нашата къща бяха на улица Вълкович, която след вторият му юбилей се преименува в негова чест, на неговото име и стана улица Иван Вазов. Та затова, ако не всеки ден, то много често той минаваше край нас на път за Борисовата градина, където обичаше да ходи на разходка. Висок, възрастен човек, с ламена гарсонетка, с прости телени очила, като на моята баба, с бастун и, разбира се, с пардесю метнато на лявата му ръка за всеки случай, макар да е месец юли. Крачи с бавна походка, изправен, свирната глава, която се малко тресе и с поглед устремен далече напред. Около краката му се преплита неговия придружител Хектор, едно малко, грозно и селско куче, но той го обичаше и сега този Хектор, препариран, стои в коридора на музеят му. По това време, за което говоря, той не е имал 60 години, но тия негови големи мустаци и дебели вежди го правеха да изглежда много по-стар, но за това пък важен господин. Няма да е неверно, ако кажа, че много малко хора го знаеха, че това е нашият най-голям поет и писател Иван Вазов. Ала аз го знаех кой е и какво е, та затова като го срещах, почтително си свалях ученическата фуражка, а той, унесен в мислите си, разбира се, не ме изабелязваше. Иван Вазов много обичаше да гледа театрални представления. Поради природната си чувствителност, той се вълнуваше повече от другите зрители и когато гледаше драматически пиеси, действието го увличаше всецяло и при по-драматични моменти мокреше карпата си със сълзи. А се кискаше като дете, също до сълзи, при смешните положения и хумора в комедиите. Иван Вазов, още много млад, е ценял театъра не само като забавен, а и като духовно полезен институт за народа и знае се, че още в 1881 година той ратува за създаването му и у нас и постоянно в румилийско време пловдивските вестници е писал статии за неговата необходимост, че театъра е едно общо, голямо училище, достъпно за всички съсловия, възрасти и умове. Колко му е бил скъп на сърцето, както се казва, театърът, и как е гледал на неговите служители, личи от той, че като драматически автор той не го отрече никога и не му стана враг, както неколци на други негови събратя. Не мога сега да си спомня точно през коя година беше, но след големите успехи на пиесите му „Към пропаст“ и „Борислав“, той бе депозирал в Народния театър комедията си „Дуелът“. Управлението я включило в репертуара, разпределили ролите и събрали изпълнителите на първа считка. След прочита всички участващи артисти си изказали пред режисьора Иван Попов неодобрително за пиесата и му препоръчали той да се срещне с Иван Вазов и деликатно да го посъветва да си оттегли комедията. Вазов не се разсърдил, благодарил за съвета и с думите „Же си я взема“, поел я от ръцете на Попов и я заключил в чекмеджето на бюрото си. С години ругаеха и злословеха театъра във вестници и с писания двама-трима негови събратя, поради това, че пиесите им не бяха одобрени да се играят. Иван Вазов не се присъедини към тях, не се почувства горчиво обиден като тях. Напротив, излезе с една голяма статия във вестник „Ден“ в защита на обругания театър и управлението му. Той също обичаше и уважаваше артистите. За него те бяха творци, полезни люде. Като видял в пиесата си „Борислав“ на първото й представление артиста Христо Ганчев в ролята на деспот Слав, изпълнението му толкова харесало, че още същата вечер седнал и написал цяла страница нов текст към ролята. Та повечко да стои този артист на сцената и по-дълго публиката да му се радва.
3: Подборката от мисли на Вазов, изказвани по различни поводи, които чете народният артист Любомир Кабакчиев, извайва пред нас един своеобразен автопортрет на поета.
5: Работих половин век на книжовното поле, движим от вътрешен тласък, подчинявайки се на неутолимата душевна жажда да служа на истината и красотата. Аз пях за България, защото я обичах. Прославих нейната божествено хубава природа, защото бях очарован от нея. Аз се вглъбявах в историята й, защото бях пленен от величието на нейния минал живот в едни епохи далечни, когато тя даде на славянския мир светлината на словото и малка сравнително трябваше да води вековна и гигантска борба за своята независимост. Много живях. В моето сърце е отпечатана цялата история на нашия народ.

0: Защо почти век след кончината си народният поет е все така тачен и обичан? Един от възможните отговори ни дава литераторът Николай Христозов.
1: Мисля, че Вазов успя да направи нещо на пръв поглед невъзможно. Като почерпи вдъхновение от миналото на своя народ, той прекрачи в бъдещето. Тайната на това преливане във времето е колкото проста, толкова недостъпна за онези, които нямат висотата и щедростта на неговия дух. Така стои той и в съзнанието на народа, на кръстопътя на две епохи, загребал дълбоко чистите извори на историята, за да раздаде на всички идващи поколения мъдрост и поглед към бъдещето. Защото за Вазов миналото не беше мъртва старина, а неугасващо огнище с високи и чисти пламъци. За българския поет е важно, пише сам Вазов, да бъде син на своя народ и своето време, и когато се втурва в миналото, и когато се лута в талазите на съвременния живот, и когато се избира общочовешки теми. Важното е да засегне която и да е струна от народната душа, да я направи да кънти от всяко негово чувство, радост, копнеж. Това е завет с постоянно действие. Тук откриваме и оня извор, който дава началото на най-богатата, най-силната, най-плодотворната традиция в нашата литература. Традицията на пълно сливане с народа и неговите идеали. Всъщност, ние съвсем несправедливо влагаме в думата традиция смисъла на нещо отживяло, несъвременно. А трябва да бъде тъкмо обратното, защото традицията е синоним на нещо дълготрайно, непреходно. И именно за това традицията е по-силна, по-съвременна. От редица новопоявили се литературни моди с етикета съвременни, които именно поради естеството си на мода имат твърде краткотраен блясък. Впрочем, по този въпрос, сякаш беседвайки с нас, Вазов също така ни е оставил своето категорично становище. Още през 1910 година той пише по адрес на свои съвременници, които днес никой не помни. Зарееха се в областта на олимпийската отчужденост и индиферентизъм. Углъбиха се в самосъзерцание и скъсаха всяка връзка с окръжаващия живот. Станаха символисти, индивидуалисти, декаденти, свръхчеловеци и не знам още какви. Аз съжалявам тези млади таланти, които се хабят в безплодни усилия да следват модата, и им казвам: млади поети, бъдете българи, синове на своя народ. Черпете вдъхновение не от чуждите души, а от българската, от богатата и здрава българска душа. Аз не знае по-съвременен призив от тези думи.

0: Иван Вазов завършва земния си път на 22 септември 1921 година.
1: В края на 1921 година София се развълнува от новината, че в домът си на улица Раковски е починал народният поет Иван Вазов. Наскоро го бех виждал да пресича площада пред Народния театър. Висок, строен, с побелели коси и с басун с ръка. Често Вазов се отбиваше в сладкарница Ботев на улица Лески срещу централната почта. Поръчваше чаша боза и с замечтан стоеше така, загледа некъде, неопределено. А случайните посетители започваха да говорят тихо, за да не смутат мислите му. Три дни многохилядна народ от цяла България се изварва пред саркофага, изложен в черквата Света Неделя. На много места в централните части на града димяха жертвеници. Телеграфните стълбове беха обвити с креп. Всенародното му погребение се извърши до древната черква Света София. По-късно, през един студен есенен ден, необикновена гледка превлече минувачите по улица Лабин. Наметнати си умурлуци и с дълги пръти в ръце, шопи караха с подвиквания няколко чифта волове, прегнати в обвързана с инджири дълга кола. В нея беха поставени един голям и два по-малки гранитни камъка. Те и до днес седят на вечна стража до гроба на Иван Вазов като паметник от любимата му Витоша.

0: И аз на своя реч ще си самина. Трева и мен ще расне над прахът. Един ще жали, друг ще ме проклина, но моите песни все ще се четат. И много имена и лесна слава годините бежал ще изметат. Ил ще покрие плесенна забрава, но моите песни все ще се четат. В тях зов се чуй за правда, за свобода. Любов и благи чувства ги красят и светли и лик на нашата природа. Та моите песни все ще се четат. В тях вее на Балкана лъхът здрави, и тайните хармонии му звучат, и кръмът на народните ни слави. Та моите песни все ще се четат. В тях душата ми изля се цяла, с най-скъпите си бисери, светя. В тях всичко светло, ценно си е дала, в тях живей, звънти и тръпне тя. Не ме смущава див вой от омрази, не стряскаме на зависта гневът. Спокойно гледам в бъдещето ази, там моите песни все ще се четат. Те жив са отклик на духа народни, а той не мре. И до сърца туптят от скръп и радост в нашия край свободни, и моите песни все ще се четат.
1: И завършваме с емблематичното стихотворение на Иван Вазов «Шипка».
2: Нека носим и още срама по челото, синила от бича следи от теглото. Нека спомен люти от дни на позор да висне като облак в нашия кръгозор. Нека ни удрича историята века, нека е трагично името ни, нека беласица стара и нови и батак в миналото наше хвърлят своя мрак. Нека да ни сочат с присмехи обидни щупените окови и дирите стидни по врата ни още от хомота стар. Нека та свобода да ни бъде дар. Нека, но не знаем, че в нашто недавно свети нещо ново, има нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди, и в нас чувства силни, големи плоди. Защото там не иде навръх планината, що небето синю крепи с рамената, издига се някой див, чутовен връх, покрит с бели кости и със кървав мъх. На безсмъртен подвиг паметник огромен. Защото в Балкана има един спомен, има едно име, що вечно живей и в нашата история кат легенда грей. Ино име ново, голямо, антично, що отговор дава и смива срамът и на клеветата струшава забът. О, Шипка! Три деня младите дружини как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят на боя ревът. Пристъпи ужасни. 12 път гъстьорди лазят по урвата дива и тела я стелят. И кръв я залива. Бури подир бури, рояк след рояк. Сулейман безумни сочи върхът пак и вика: «Търчете! Там усараите!» И ордите тръгват свикове сърдити, и Аллах грамовно въздуха разпра. Върхът отговаря с други вик: «Ура! И снов дъжд, куршуми, камъни и дърве, дружините наши уплискани с кърве, пушкати отбласват без сигнал, без ред, всякой гледа само да бъде напред и гърди геройски на смърт да изложи и един враг мъртъв повече да положи. Пушкалата екнат, турците риват, насипи налитат и падат и мрат. Идат като тигри, бягат като овци и пак се завръщат. Българи орловци, кът лъвови течат по страшни редут, не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. Штурмът е отчаян, отпорът е лют, три дни вече бият, а помощ ни иде. От никъде взорът надежда ни види и братските урли не хвърчат към тях. Нищо, те ще паднат, но честно, без страх, кат чепа спартанци под сгънта на Ксеркса. Талазите идат, всичките на Штрекса, последният напън вече е настал. Тогава Столетов, нашия генерал, ревна гороломно: млади опълченци, венчайте България с лаврови венци! На вашата сила царя повери прохода, войната и себе дори! При тези думи силни дружините горди очакват геройски душманските орди, бесни и шумящи. Ау, геройски час! Вълните намират канари тогас. Патроните липсват, но волите траят. Штикът се причупва, гърдите устаят. И сладката радост до крак да измрат пред цяла вселенна на то славен ръд. Сена смърт юнашка и сена победа. България цяла сега нази гледа. Той е враг високие. Тя ще ни съзре, ако би бегали. Да мрем по-добре. Няма вече уръжие, има хекатомба. Всяко дърво мече, всяко и камък бомба, всяко нещо удар, всяка душа плам. Камъни и дърве изчезнаха там. Грабайте телата! Някой се изкряска и трупове мъртви фракнаха завчаска, кът демони черни на черни руят, кът урят, струпалят като живи пах, и турците трат на друг път не видели, ведно да се бият живи и умрели, и въздуха цепят с демонски вик. Боят се обръща на смърт и на щик. Дружините горди, като скали твърди, желязото срещат с гърди железни и хвърлят се с песни в свирепата сеч, като виждат харно, че умират веч. Но вълни по-нови от орди дивашки гълтат, потопяват орляка юнашки. И още миг ще падне заветният хълм. Изведнъж Радецки пристигна с гръм. И днес ёж Балканът, щом буре захваща, спомня този ден бурен, шуми и препраща славата му дивна, като някой ек от урва на урва и от век на век.
1: Дочувани, предаването подготвя редакторът Георги Барбаров и режисьорът Анжела Титилой Драган. Приятна вечер с Радио Молдова.